Eyo gale go jotan bara notan go chemi ma ki gure sona last bone ni otan dai go serta maksu mo ki go sire studio negile jin metu aweni anitan ki bendi pamoja. Ba ga so leo ni chemso bi kete style ni otan.